0: York here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.

norske borsa og Magnetic. Tak til Jørgen fra Djurs Sommerland. Eller live fra Djurs Sommerland. Som sådan er han ikke fra landet Djurs Sommerland.